0: တရင်ကြီးတစ်ထည်ဘယ်လောက်လဲ
1: တစ်ထည်2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2300ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလား
1: မရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2200နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะ

0: တရင်ကြီးတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2300ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလ
1: ားမရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2200နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲနော်